0: اعتراض ہوتا ہے میں اگر روشنی میں آتا ہوں، ایک بازو اکھڑ گیا جب سے اور زیادہ وزن اٹھاتا ہوں، میں تجھے بھولنے کی کوشش میں آج کتنے قریب پاتا ہوں، یہ کون سا فاصلہ نبھائے گا، میں فرشتہ ہوں سچ بتاتا ہوں، تو کسی ریل سی گزرتی ہے، میں کسی پل سا تھر تھر آتا ہوں۔
1: پنکتی یاترا،
2: کیا آپ کا سپنا ہے نرسنگ کے چھیتر میں شاندار کریئر بنانا؟ تو تیار ہو جائیے، میریڈین نرسنگ اینڈ پیرا میڈیکل کالج میں نئے سطر کی ایڈمیشن پرکریا شروع ہو چکی ہے۔
3: جی ہاں، یہاں مل رہا ہے شاندار افسر، ANM ڈائریکٹ ایڈمیشن، GNM، BSc نرسنگ، MSc نرسنگ، اٹل بہاری باجپئی میڈیکل یونیورسٹی کے پرویش پریکشا کے مادھیم سے۔
2: لیکن سوال ہے، آخر کیوں چنے میریڈین نرسنگ اینڈ پیرا میڈیکل کالج؟
3: کیونکہ یہاں ہے انوبھوی شکشک، اسمارٹ کلاس روم، بہترین ریزلٹ، نیمانوسار سبھی ودیارتھیوں کو چھاتر رکھتے،
2: اور سب سے خاص دیش کے بڑے ہاسپٹلز میں شاندار پلیسمنٹ،
3: ساتھ ہی سیوا یوجن وبھاگ دوارا نیشلک ودیشی بھاشا پرشکشن، تاکہ آپ کا کریئر پہنچے انٹرنیشنل لیول تک۔
2: سیٹیں سیمت، تو دیر مت کیجیے، آج ہی ملیے اور اپنے سپنوں کو دیجیے نئی اڑان۔
3: کال کریں 770-590-9071 یا پھر 770-590-9070۔
2: میریڈین نرسنگ اینڈ پیرا میڈیکل کالج، غازی پور روڈ، لیڈھو پور، آشا پور، وارانسی۔
4: 91.2 ایف ایم ہیلو بنارس پہ آ گئے ہیں ڈاکٹر ناتھی۔ واٹ اے بزی ڈے
5: ڈاکٹر صاحب، مجھے آکاش چھونا ہے لیکن میں ایسا کیا کروں؟
4: واٹ اے پون پنچھی والا کوئسچن۔ دیکھو یار، تمہیں آکاش چھونے کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے گھر کے باہر جانا ہے اور دوسرے پڑوس والے آکاش کو چھو کے آ جانا ہے بھائی۔ 91.2 ہیلو بنارس پہ یہ تھے ڈاکٹر لاٹھی۔ ایسی مری سی آواز میں کون پرموشن کرتا ہے بھائی؟
6: ارے بہن، اتنی پریشان کیوں ہو؟
7: کیا بتاؤں، شادی کو 5 سال ہو گئے لیکن گھر میں ابھی تک کھلکاری نہیں گونجی۔
6: اگر ایسی بات ہے تو آج ہی جاؤ میریڈین ہاسپٹل، جہاں کا استری روگ وبھاگ اب اور بھی اتیادھونک سویدھاؤں کے ساتھ اینوریکٹل سرجری، بہت کم چیر پھاڑ میں بچے دانی اور فائبروئڈز کی سرجری سہت مہیلاؤں سے جڑے سبھی روگوں کا جانچ ایوم علاج اب ایک ہی چھت کے نیچے، استری روگ وشیشج ڈاکٹر للت یادو اور ان کی سمرپت ٹیم کے ساتھ۔ تو مہیلاؤں سے سمبندھت سبھی روگوں کے پرامرش اور علاج کے لیے نسنکوچ آئیں میریڈین ہاسپٹل، لیڈھو پور، وارانسی۔ آپ کا سواستھ ہماری پراتھمکتا۔
8: 91.2 FM, hello Banaras, Pakka Banarsi,
9: Pakka Banarsi.